firi wo so enkata ni mu bi akata wani mu bi a enna me bom pa yi firi wanim sɛde bi abetimi akɔso na watimi akɔ wanim Alexa kwa God bless you me se adie bi ye enkata so e kata wo so ene adie bi ye enkata ni mu e kata wanim enna me yi sa enkata so ni firi wo so enna me yi sa enkata ni mu no so firi wo so Kupon yin katanso en katanso omani bien fruso.